0: the mainland and Hong Kong are connected.
1: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 8 цаг.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Шанхай хот. Хятадын хамгийн том хотуудын нэг. Шанхай бол улсынхаа худалдаа, санхүү, тээвэр, далайн боомтын амьдрал хамгийн хүчтэй мэдрэгддэг газар нутаг юм. Энэ хот Хуанпу мөрний дагуу Янз мөрний адагт ойрхон байрладаг учраас эртнээс усан зам, худалдааны зангилаа болон өсчээ. Өнөөдрийн Шанхай харахад зөвхөн нэг хот биш. Харин Хятадын өнгөрсөн үе, нэгдсэн шинэ үе, ирээдүрүү тэмүүлсэн хүсэл гурав нэг дор уулзаж буй мэт сэтгэлд төрүүлнэ. Шанхайн түүх эртний боловч түүний жинхэнэ огцсон өсөлт 19-р зуунаас эхэлдэг. 1842 оны Нанжингийн гэрээний дараа Шанхай гадаад худалдаанд нэгдэж, удалгүй Хятадын хамгийн чухал боомт хотуудын нэг болжээ. Тэр үеэс л олон орны худалдаачид, банк, усан онгоцны компаниуд, үйлдвэрийн газрууд энд төвлөрч, хотын өнгө төрх эрс өөрчлөгдсөн гэдэг. Өөрөөр хэлбэл Шанхай бол зүгээр нэг эртний суурин биш, харин дэлхийдээ харьцаж эхэлсэн шинэ Хятадын хамгийн том тайзвалсан хот юм. Шанхай хамгийн алдартай дүр зураг бол Хуанпу мөрний ирэг дагуух хуучин барилгуудын бунд хэмэх бүс юм. Бундын барилгуудыг янз бүрийн орны архитектурын үзэсгэлэн гэж хүмүүс нэрлэх үлээ. Чухам эндэл хуучны банк, худалдааны байр, гайлийн барилга, тансаж очит буудлууд мөрөн өд харж эгнэн зогссон байдаг. Тиймээс бунд бол зүгээр нэг зугаалах төдий газар биш, харин Шанхай дэлхий рүү нэгдсэн үеийн чулуун дурсамжаа гэж хэлж болно. Харин мөрний нөгөө ирэг дээр Шанхай өөр нэгэн нүүр царай бий. Тэр нь Пудун. Пудун өмнө нь агуулах, үйлдвэр, ядуу хороолол ихтэй бүс байснаа 1990-ад оноос асар том бүтээн байгуулалтын төв болон өөрчлөгдөж чадсан юм. Өнөөдөр тэнд Хятадын шинэ үеийн сүр хүчийг илтгэх өндөр барилгууд, шилэн самхгууд, санхүүгийн төвүүд сүндэрлэн байна. Дорны совд самхгийг 1994 онд олон нийтэд нээж, Пудууны хамгийн танигдсан бэлэг тэмдэг болгон онцолсон байдаг. Тиймээс Шанхайд нэг мөрний хоёр талд хоёр өөр цаг үе зэрэгцэн оршдогоо гэхэд илсдэггүй. Нэг талд нь буундын чулуун фасад, нөгөө талд нь Пудууны тэнгэр багансан шинэ хот харагдана гэсэн үг. Гэхдээ Шанхайг зөвхөн өндөр барилгаар нь тосолход бас дутуу. Энэ хотын дотор хуучин Шанхайн уур амьсгал отооч амт. Хуанпу мөрнөөр усан аялал хийхэд буундын хуучин барилгууд, Пудууны шинэ цамхгууд нэгэн зэрэг харагддаг нь Шанхайн хамгийн онцгой мэдрэмжийн нэг юм. Шанхай бол бас соёлын өнгө ихтэй хотоо. Энэ хотыг орны ба өрний соёл уулзаж, өөрийн үрмц түүх ба соёлын дүр төрхийг бүтээсэн газар гэж тодорхойлсон байдаг. Тиймээс энд зөвхөн мөнгө, бизнес, өндөр барилга яригддаггүй. Дизайн, урлаг, хувцас загвар, хоол, өдөр тутмын амьдралын хэв маяг хүртэл Шанхай нэг хэсэг юм. Тэр бол өнгөрсөн ба ирээдүг хооронд нь мөргөлдүүлэлгүй, харин нэг мөрний хоёр ирэг дээр эвтээхэн зэрэгцүүлж чадсан хот юм а.
2: Радио Атлас.
3: Та ажил хайж байна уу? За тэгвэл сайн сонсоорой. 2026 оны 8 дугаар сарын 4, 5, 6-ны өдрүүдэд CU 100 гаруй нэр төрлийн 500 нэмэх нээлттэй ажлын байрны өдрлөг зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ өдрлөг өдөр бүр 9-18 цагийн хооронд дараах байршлуудад явагдана. 1-р нь Монгол улсын их сургуулийн